na asem wa di nam no no agya ye ye ye kunin fajidie to bi wate ebia ne ma nko se ne awusi pe no ba ne ofa ne apratete asedi hye ne ho ani monya dio madi ani da so nyim nye ni da so biem no abba father obeye oyie no amane sirie ampa anope so afa ne apratete asedi hye ne ho ani monya ene radin fa wo hye ne ho ani monya